0: não.
1: Tem, vine cu cai. Nu să nu să bucă.
0: E ca păhuti în dung.
1: Bică nu bine. Gai la gine.
0: Ma o la ki.
1: De gine ma ayuda. Din ani ma ayo. Da doar te gas spital.
0: Sigi, pero sa public lang cu data kai o patei cuarta.
1: Tai.